zbura. Nu vreau să cunoști lumea rea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești aia pe cer și îți cer, rămâi unica.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut. Dacă nu erau hainele de lux, dacă tu nu erai mereu de plus, dacă nu erau cadourile scumpe, probabil te uitam în 5 minute.

0: Dein Radio Stars.
1: Yo, this is Shaggy.
2: Hey, I'm Robbie Williams.
3: Hey, it's David Guetta. Check me out.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: Yeah, though. Check this out, man. It's your boy, Baby Bash.
6: Hi, this is Shakira, and you're listening to my favorite radio station.
0: All Music Radio.
7: Scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine. Chiar dacă nu ești, chiar dacă nu sunt, dă vina pe mine. Că nu te înțeleg, n-aș vrea să mă suni, să urli la mine.

0: I love the variety.
1: The greatest music, variety of music in town.
2: Throwback to the 80s, 90s, the 2000s, and all the best new music. And did we mention variety? All Music Radio.
3: Salut, sunt Cabron.
4: Salut, mă numesc Emilian.
5: Vreau să ne spunem povești, dar n-am mai apucat. Dacă mâine n-ar mai fi, eu nu l-aș vrea să rămânem străini. All Music Radio.